0: Столица ТОП-10.
1: Восьмий радок займають Enemy Inside. Німці протягують сполучати сучасний метал, електроніку і яркі мелодичні лінії. R.I.P. – це пісня про розвітання, але подадена з такою кількістю енергії, що слухати її хочеться знову і знову. Вокал Настасі видатно передає усі перепади настрою композиції. У виніку отримлівається трек, який одночасово чапляє і своєю тяжкістю, і своєю мелодією.
0: Номер 8.